있어. 널 괴롭히지 않으마. 대신 다시는 우리 마주치지 말자. 절대 내 눈앞에 띄지 마라. 살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못살못